0: Dit. Waalaikumsalam, matur sembah nuwun. Tembang pembuka. Oh iya, bojo lemu. Ayo lek ditakoni enake ya apa? Sarapan-sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan.
0: Nggih.
1: Sarapan-sarapan wong urip.
0: Wong urip kengken sarapan.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wi lujeng enjang.
0: Inggih, Bu. Menika pikantuk pambagya saka Kang Kadir. Sugeng enjang kene.
1: Nggih, Mbak. Matur nuwun, Mbak. Yo. Pundi papartosipun, Mbak?
0: Oh, kula. Kula nggih tetep sae mawon ning radi pegel titik. Soale nika ngruwat ngantos dalu, Bu, kula.
1: Oh, nggih, Mbak, ngantos sonten nambah ngantos dalu.
0: Nggih, mangane Bathara
1: Kala. Lah, kok diruwat lho, Mbak? Rikmane kok tengse panjang, Mbak?
0: Lho. Ayo mesti. Ale mboten ngeten kula nika kadang kula gelung kalau nika iki dodolan nika tas kramas.
1: Apa guntinge mboten makan apa, mboten landhep ngono lho, Mbak.
0: Aja maning gunting graji ku lho. Iya ta. Blas ora makan wong nganggo.
1: Lah iki kok tetep panjang wonten diruwat.
0: Lho temenan. Bawa wong bapak kamu ki dalange anu bapak Joko nika nggih ngethok ora kuat malah gupil.
1: Oh ngaten.
0: Nggih. Lah pripun panjenengan anu ge kala wingi mboten uwat, anu kok uwat, diruwat.
1: Nggih mirengaken, Mbak.
0: Eh alhamdulillah. Nggih, ten YouTube nggih wonten gek menika. Lah nika lewaris dagangane Mbah nika pecel nika, weh jen.
1: Nggih, katrahing Kang Tumbas nggih,
0: Mbak. Nggih ta, saka luar kota, luar daerah. Bahkan ana
1: mboten tumpengan, Mbak.
0: Nggih wonten tumpenge, Mbak.
1: Tangki yang nonton tumpeng.
0: Nggih Mas, tumpeng niku sarapane niku lho, Bu, sarapan pecel.
1: Oh, nggih.
0: Jentenan.
1: Nah, glisen tek badine kathah, Mbak.
0: Nggih badine kathah, kula wingi nunutno buriatin kula ruwat.
1: Nggih. Oh, nggih.
0: Nggih, cek mboten dipangan Bathara Kala nika.
1: Didusi sumber 7, Mbak.
0: Nggih, didusi sumber 9 nggih sumber 7. Ini kau wonten anu nih.
1: Terus bajune petak-petak ngoten.
0: Lho nggih ta, menika kali di sukani kain putih. Lah bajune ya putih-putih. Putih-putih ning kuburan pocongan. Aku
1: iku jenenge pocongan.
0: Nggih, nika pikantuk pambagi uga saking Nimas Yun.
1: Oh nggih, sembah nuwun wilujeng
0: enjing. Nggih, saking Bulu Lawang menika.
1: Nggih, badhe sarapan nggih, Mbak.
0: Nggih, sarapan monggo kula derekne.
1: Pecel mawon, Mbak.
0: Nggih, kali napa?
1: Pecel kali Kembang Turi.
0: Kembang Turi ni maksat.
1: Nggih. Mboten pedes-pedes, Mbak.
0: Oh, mboten pedes. Lho, kaya kula.
1: Nggih, mboten.
0: Nggih, kula.
1: Timburi pun pedes, Mbak.
0: Kayake ngono. Padahal sing mburi ya Eli.
1: Nggih kali payek, Mbak.
0: Payek, nggih payek napa nika nggih komplit.
1: Payek teri, Mbak.
0: Oh, nggih kene sing paling cocok nika pelek payek teri.
1: Nggih, kali mendol mawon, Mbak.
0: Oh, mendol nika wonten mendol dugel, mendol tiren, mendol dempal, kali mendok ke mendol kesleo nika, Bu.
1: Wonten mendol kesleo.
0: Nggih, soalnya diboboki pun
1: mendol dugel mawon, Mbak.
0: Oh, dugel, nggih.
1: Nggih, Mbak, sedasa bungkus nggih, Mbak.
0: Nggih, masih tiange nggih dugel.
1: Oh nggih, Kang damel dugel.
0: Tak kandakno. Seru, seru. Lah,
1: dugel sing cithakane gedhe kok dadi cilik.
0: Kaya gogrokan.
1: Nggih kalian badhe salam nggih, Mbak.
0: Monggo kula derekne ning saderenge salam.
1: Napa, Mbak? Saderenge salam.
0: Saderenge salam tembangipun napa? Gek sapa ngerti?
1: Nggih. Umpama, Mbak.
0: Lho kandhani aku wis kula pun ngindari. Lek di sampah ning umpama kula puteraken napa? Ngeten lho maksud kula.
1: Nggih. Umpama bae.
0: Nggih.
1: Umpama bae.
0: Heeh. Dadi manten ngono ah.
1: Umpama bae apa yo?
0: Anu, bae sunat man sunat. Dadi manten.
1: Umbae tadi manten,
0: umpama
1: bae tadi manten.
0: Nggih, umpama sak umpamane lho, nggih.
1: Oh, nggih.
0: Nggih, Bu, nggih. Nggih, terus hari iki.
1: Bapak Widi kalau wau.
0: Bapak Widi.
1: Bu Widi
0: juga, nggih.
1: Bu Sri Purnomo kagem Bapak Bambang, Bapak Eko, Bapak Suharnoto.
0: Bapak Suharnoto uga.
1: Ibu Riatin,
0: Ibu Namalena,
1: Bu Sri Utami, Bu Sri Gati, Bapak Iswoyo, Bapak Jono. Udah leha mbah. Mbak Dar kalian Pak Darmanto mbah.
0: Bapak Dar kalian Bunda Anjeng.
1: Nggih, Bunda Sumiatun, Bu Tati ingkang wonten Lahor Mas Faris.
0: Nggih.
1: Kakak Ari mbah.
0: Nggih. Menika wonten
1: pun sarapan mbah.
0: Nggih. Cahaya.
1: Ibu Satiah wonten Karang Kunci mbah.
0: Nggih nika. Nggih. Nika. Juragane.
1: Mugi sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah, nggih.
1: Pilujeng enjang Pak Sarii.
0: Sarii uga.
1: Nggih, sampun, Mbah. Kagem sedoyo ya pamireng Pro 4.
0: Nggih, Bu, matur sembah nuwun.
1: Matur nuwun wekdalipun.
0: Nggih.
1: Baik, sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat, Bu.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Kaputra Karbani matur sembah nuwun ingkang wonten Tangerang. Niko nggih nedhi dibungkusaken Mbak Sri Utami sabar rumiyin. Rada ngetan-ngetan titik pokoke mboten kepreset rada wetanen Banyuwangian rumiyin. Ngopi-ngopi Mas Akri. Jarene Mas Aceng. Lalek momong putu terus kula nika putune sinten, Mbak?

sampeyan nuwun rencang-rencang sing wonten grosiran ya. Nggih, tep. Kangen sori barang ki ya ngono Jombang hadir, Mbak. Kula nggih request Kang Kodek matur sembah nuwun jumari sing ana ning wajak kono.

Ya matur sembah nuwun derek-derek. Tasik sareng-sareng kalian bandemik. Wonten ing adicara sarapan. Sarapan pecel wong urip. Sing penting budayakan sarapan ben ora lara. Mbak Nur Halimah matur sembah nuwun. Kula nyimak mawon lho, Mbak. Ayu tari barangki sing ana ning Tasik Madu barang

0: Iki matur sembah nuwun. Ya sampeyan sampun tabu setengah songo menika nggih kula aturi pinarak ingkang nembe pinarak sing padha kalungan radio nggih kula aturi sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Tutut sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Wah. Ki ning ndi ta?
0: Apa ya sik nyale ngono ki gek sing ada Bang Dul matur sembah nuwun Bang Dul selamat pagi Mbah Demin saking kula Abdul Salam Al Habsi weh putune mbahmu sing gek jaman semono ki gek nongol piye kabare Bang Dul wah piye kabare kuwi wis suwe ora tau jamu jamu pisan nganggo salam sarapan pecel ki bukae jam 7 iki ketekan Abdul Salam mulai jaman tahun 82-89 ki panggil karo mbahmu wis saiki yo anak putu piye buyute mbahmu weh sing penting seger waras. Ya seger waras ki mau ya anu ngendikane iki. Ayo Mbah, diuterke banyu kali utawa ki diuterke saka sapa ki? Oh, ki ana sing munggah dhisik ki. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.

Wena Eka yang nggih, salam kangen iki nggih. Napa tembangipun salam kangen. Semanuan buriatun wilujeng dalu lingiting asmara. Oke, saya putarkan langsung nggih. Terima kasih matur semanuan. Nah, nanti mungkin ya live TikTok-nya nggih pro kata pamirang. Semoga lingiting asmara kagem buriatun sugeng dalu, sugeng pepanggian lan sugeng midhangetaken.

ninggal janji ning saiki opo lali. Mekaten nggih para kata pamireng nggih.

0: Bismillah. Bismillah tawakal tuwallahi la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah wa syukurillah. Sadengah puja puji. Mugi tansah katur ing ngarsa Zat kang murweng zat ing ngarsa Gusti Allah kang moho paring ingkang datan kendhat. Anggening paring sadengah nikmat berkah hidayah inayah ingkang awangun apa wae mligine kanggo awak ing dhewe kang isih diganjar seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat lan muga-muga jumbo karo janjining Gusti Allah ya kuwi sing sapa tabri nyukuri nikmat peparinging Gusti bakal sumusul nikmat-nikmat kang luweh dene gedhe kang gareng. Semono uga kanggo sok sapa wae kang satemah kufur marang nikmat-nikmating Gusti kang dumawah ing rina kelawan wengi. Sok bakal ana benduning Gusti kang luweh dene gedhe. Padha seger waras kang gereng. Alhamdulillah, Tru. Alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe sowan kanthi kahanan kang mirunggan banget. Siji, mirungganing wektu. Loro, mirungganing kahanan. Kaya dene kang mbok kandhake ya kuwi ku. Wujuding rahmating Gusti kang ngawangun seger waras kuat selamat. Aku awit saka pandungamu ya wis nganti dina iki tetep kaya ngene iki. Wangune ya ngene iki, rasane ya ngene iki. Ngene iki mung apa ku jenenge mung gue ngrasane garing dhewe, rasane kakangmu iki. Kusane sing mbok rasake, sing tak rasake uga sing dirasake adimu Bagong meski wae beda. Neng jumbo karo apa kang mbok kandhake iki mau? Heeh, Kang Gereng. Ya pancen sadengah kahanan kang rinoso iki mau wujud wangun peparinging Gusti. Awake dhewe ya matur nuwun bengi iki awake dhewe sing diparingi seger waras, sing diparingi kuat selamat iki mau. Gong, piye kabarmu le?
1: Heeh, Kakak.
0: Bagong ya semono uga. Semono uga piye? Semokoke kaya sing dikandhake iki mau ora beda karo apa kang diaturke kakangku Gereng. Kakang kita berdua. Apa wae kahanan kang tumiba iki wajibe disyukuri to.
1: Ngono ya.
0: Lah ya. Disekecake dikepenake anggone Kang Gereng karo adiku Bagong. Anggone lelenggahan. Aku tak atur pambagya harjo kawilujengan kanggoning dulur-dulur kang padha mriksani lumantar giaran langsung saka Radio Republik Indonesia Malang perumpat suara budaya Nusantara ana ing adicara Warung Lapis Prapatan. Kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu, namo budaya, salam salam kebajikan. Hong ulun Basuki Langgeng Rahayu Rayo Kang Samnyo Pinanggih. Kepareng Petruk Kantong Bolong matur amit salam kaliman tabik kula nuwun. So wilujeng midhangetaken dumateng sedayaning para kadang ingkang sampun nyawiji. Pamuji kula mugi-mugi para kadang sedaya tansah ginanjar seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang kang manfaat. Dilebeke ing balak sengkala sarusiku denda cilaka ingkang ngarupi menapa kemawon. ilang saka bengsa rusi kuning jumedul wujuding sekar cempaka mulya.

0: kanca-kanca wis do nglumpuk. Sugeng dalugi kagem Mas Kadir Kudori ingkang sampun nyawiji. Ah, sehat seger waras kuat slamet. Wonten panjenenganipun Mas Hamim Tohari wilujeng yamenten. Wonten Mbak Sumi, lah sewakae do nglumpuk. Saha matur nuwun sanget menika kagem panjenenganipun Rifki. Wis paring ya iku wujuding sekuntum mawar merah. Ha. Ah, ya matur nuwun ya.
1: Ah. Bebungah saka dulur-dulur.
0: Enek uga panjenenganipun Pak Giman Wagi, Mas Mbak Yeni Suwut. Ana OI, OI ya por ilahi apa-apa ya. Enek uga Mas Sastro, Mas Tomo. Terus ana Mas Jailani Sidik, matur nuwun sanget. Awit sampun nyawiji wonten Mas Melo ugi ingkang dalu menika. Ugi nyawiji wonten Mbak Laili Dayati saha wonten mantan artis. Nah. Ora lali dulur-dulur kang nyawiji lumantar 081555961053. Ana panjenengane Bu Pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Gereng. Waalaikumsalam, dalem Kang Bagong.
2: Nggih, kula.
0: Terus pundi pawartase? Wah, nggih, dulur-dulur sampai pikir lupa pawartas. Pawartos. Kula saha kadang-kadang kula pikantuk donga pangesti panjenengan segas. Sehat walafiat. Iki dalu menika Bu Pandan, bengi iki Bu Pandan ngersake gambyong mari kangen. Iki diaturke kagem sedaya pamidenget. Ana uga panjenenganipun Bu Riatin iki pendengar sing paling ora tau ngalih. Pokoke mulai jedul nganti yamine nganti engko bengi iki tetep midanget nih. Nah iki daleme ana ing Bandulan. Nah. Iki ya nyawiji wilujeng dalu Bu. Wonten ugi Mas Sastro sugeng dalu menika Mas Petro. Wah nggih. Menika saking kutha Medan, nderek nyawiji. Wah, iki saka Medan. Wah, wis nyawiji. Menika saged request ali-ali watu, matur nuwun saged kemawon katenggo ali-ali watunipun. Terus mari ngono, request podang kuning tok. Nah, iya, pokoke kabeh diparingi. Jumbo karo urutan kang ana, lah jumbo karo iki mau diwiwiti saka panjenenganipun Bu Pandan. Kang ngersake ya kuwi gambyong mari kangen. Nah iki ya diaturke mengko enek uga Mbak Yeni Suhut pokoke ya senengane apa kuwi? Podang kuning tok pokoke. Lah iki diaturke sik gendinge ya kuwi kang dikarepke. Ana gambyong mari kangen.

Selamat malam Laskar Mataram yang wonten ing Yogyakarta Adiningrat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, sehat terus dulur-dulur ingkang wonten ing Yogyakarta Adiningrat.

Misri wonten iki Ibu Mbak Sauni, Mbah Sauni. Nah. Panggil aku kakak. Oke, kakak. Enek uga Ken Adi Saputra. Nggih, wilujeng dalu.

0: menika kagem kala wau ingkang ngrasakaken ali ali watu
1: saka wetan.
0: Sumangga pinujengaken, pinujeng mijangetaken lho ali ali watu sampun jumawis kagem kadang kula ingkang wonten Medan.

0: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.
1: Warung Lapis Prapatan.
2: Alhamdulillahirabbil alamin, gending boko, gending pamunduting dulur-dulur wis diaturke, iki mau podhang kuning. Pamunduting dulure ngalek ing dhewe kang ana coben glothak. Ana ing kono liyan-liyane Mbak Yeni Suhut, uga ana panjenenganipun Mak Jono. Nah, terus mari ngono. Sapa ya lali aku? Ngalek ngene iki malah lali, nek uga Mbak Titik Widya Lestari, Abdurrahim. Wah. Enek jirlah no. Dulur-dulur iki do nglumpuk kabeh. Bengi iki kagem dulur-dulur ingkang tasih nyawiji. Dalu menika kula kalian kadang kula badhe rembagan. Iki bab hakikat Pandhawa 5. Nah. Iki pomong sasi sura. Senajan tanggale wis rada tuwa iki sasi sura iki. Wis kliwat purnama. Ning pasinaon ing sasi sura iki kudu tetep diayahi. Apa meneh iki ana ing taun B ya taun pawoko. Ben pawakan iki saya murup cahyaning saya makentar wibawa prabawan iki dodo saya krasa. Uga nalikane kuwi awake dhewe iki supaya bisa ya kuwi mulat sarira heng rasa wani ora rumangsa bisa ning bisa ngrumangsani ya kering. Heeh, Bro. Yen saiki iki sinau hakikating Pandhawa. Nah. Pandhawa iki putraning Pandhu anu Prabu Pandhu Dewanata. Sing telu patutan kalau Gusti Kunti Nalibrata. Jeneng kang loro si kembar iki patutan kalau panjenenganipun Dewi Madrim, Bro. Heeh. Ki critane sik. Lah mesti loro iki ya beda-beda, heeh. Ki tak critani. Siji ndaran-ndaraning dhewe Pandhawa iki putra dalem. Saka Prabu Dewanata Pandhu Dewanata. Lah Prabu Dewa Pandhu Dewanata iki tegese ana ing sandi asmane iki wis kaweruan ngono. Kaweruane saka ngendi, Tru? Kaweruane iki saka ya kuwi siji Pandhu. Pandhu iki tegese pramuka, praja muda karana. Aku biyen tau melu kepanduan. Dudu kuwi ya ya. Iki lek carane pamandu wisata ngono kae iki tegese ngawake dhewe iki manut. Pandhu iki panuntun. Pandhu iki penuntun. Dewa iki wis ngarani, nata iki uga wis ngarani. Tegesing panutan kang tansah manut marang paugeraning dewa utawa panutan tatananing dewa. Tegesing wong urip ing jagating pewayangan iki kudu manut marang tatananing dewa. Ana. Ya. Nek cara jagat menungsane iki anggone ngawaking dewi iki urip ning alam dunya iki kudu manut panduaning Gusti Kang Hakarya Luka ya, Tru. Iku bener dadi ning kene iki hakikating Pandhu Dewanata tumraping awake dhewe adalah menyadari yen awake dhewe iki mung utusan, yen awake dhewe iki urip mung manut tatanan tuntunan lan pranataning Kang Maha Urip. Ana ngono kuwi ya, kene. Saya terontong-terontong rasane ati lan pikirku truk kene iki jamenan.
3: Arahnya sudah jelas ya, Truk.
2: Ayo no. Tegesing arah iki mau awake dhewe mung yen delok rut-rutaning Pandhawa awake dhewe iki dielingno. Siji. Kudu mak urip iki kudu manut panduaning tatananing dewa cara jagating pewayangan. Len jagating kauripan kang nyoto kudu manut tatananing gusti kang sumebar kanti toto coro kesemestaan. Nih kira. Iki matur nuwun sanget kagem Mas Wijianto, Mas Rokim, wonten Mas Aan Arema, Bu Nani, Mas Astro, ugi wonten Mbah Parno mau ya, Pak Ndut dhewe, wonten iki Mas Dogel aja. Nah. Lajeng Mas Luka, Lukman Widujeng Dalu, Mas Eko Trianto ugi Widujeng Dalu. Lah banjur kang telu ya kuwi putrane kang telu kang aran Prabu Punta Dewa. Ya Prabu Yudhistira. Ya Prabu Dharma Kusuma. Nah. Terus aduh lali ya. Wake banget. Sabanjure ngono Prabu Raden Werkudara, ya Raden Bratasena. Kang nomor telu kang diitung ragil saka panjenenganipun ya kuwi Raden Pandhu Dewanata patutan karo Gusti utawa iki ndarane awake dhewe Ndara Kunti Nalibrata ya kuwi Ndara Arjuna utawa Ndara Prawadi utawa Ndara Janaka DLL DLL DLL. Sadurunge ngawake dhewe iki rembukan ya kuwi putraning Raden Pandhu Dewanata kang patutan karo Dewi Madrim ya iku antaraning Ndara Kembar Nakula Sedewa utawa Ndara Kembar Pinten Tangsen. Lah iki pasinaone iki diwiwiti saka kono. Siji, awake dhewe kudu nyinauni kauripan. Apa kedadeane? Nah, yen wong kang manut tuntunaning dewa Pandhu Dewanata utawa tatananing dewa kang manut tatananing Kang Maha Urip. Nah, iki gandeng kaya dene digambarke Raden Pandhu Dewanata iki krama karo panjenenganipun Gusti Kanjeng Dewi Kunti Talibrata. Kunti iki lek basa Sansekerta tegese ya kuwi tumbak lembing galah. Nah, sesuatu yang tajam. Tumbak iki sesuatu yang tajam ning kudu ana cekelane. Tegese apa ketajaman pikiran yang selalu menjadi pegangan. Nah. Tono. Nali utawa tali, lek tali ku wis ngarani, nali ku adalah pekerjaan yang mengikat. Brata kuwi laku kautamaning urip. Tegesing Kunti tali brata ya kuwi ketajaman pola pikir, rasa dan perasaan yang selalu terikat pada keutamaan hidup utawa terikat dengan tatanan Tuhan. Ya kuwi wujuding budi pekerti luhur sacara praktek. Nah, ngene. Sadurunge dibacutke, iki wilujeng minarak ugi kagembak kaji jadul. Terus ana mbok ni arek-arek, yu jembar anu to, jembar to.
3: Heeh, yu jembar to, Truk.
2: Lah, iya. Pokoke wis damang longgar ning omah ngene ya mesti migatekne Kang Mas Pitruk iki.
3: Nggih to mbok kangen ya, Truk.
2: Heeh. Soalnya ya orang-orang kok uli ya tuh. Udah tak kewetak tuh kok ya. Soalnya saya suruh, ini kutu tirakat sih.
4: Lanjut.
2: Nah, Mas Ana Rema Wilujeng Binarak, Mas Santi Duk Santi, Santri Dongkel ugi Wilujeng Binarak ingkang sekeco Mas Edi ugi. Wah, jantenan. Wake banget dulur-dulur kang lagi derek wungon. Siji urip kang manut tatananing kang gawe urip. Nah, nomor loro awake dhewe iki dadi wadah tatananing sing gawe urip kudu winadahan kanthi tajeming rasa lan rumangsa, kanthi tajeming akal kelawan pikiran saingga bisa dadi tali anggone awake dhewe nglakoni urip ning alam donya. Nah, mamula jenenge Kunti Talibroto. Lah aturan kuwi mau tatanan iku yang winadan kanthi tajem rasa lan rumangsane akalan pikiraning iki bakaling siji nurunke anak kangaran Puntadewa utawa cahaya yang cahaya kedewataan ngono. Nurune anak sing jenenge Dharma Kusuma. Dharma iki bekti-bekti iku mengabdi-mengabdi iki lagu ning hamba, lek cara agamane jenenge ibadah kusuma iki kembang. Dadi lek wong nyekel urip sing tak kandhake iki kaya-kaya dadi kembanging pangibadah anggone urip ning alam donya. Iki tumraping Prabu Puntadewa. Lah awake dhewe kelingan crita kuna Puntadewa utawa Prabu Puntadewa iki Ndara Puntadewa iki titis dalem Bathara Darma. Yaiku dewa ahli ibadah kang isine mung ngabekti. Pamula digambarke Raden Puntadewa iki getihing putih, lakune sarwa ikhlas, lila karena rumangsa ora melu duwe aja maneh negarane. Dijaluk gak dikekno nadyan bojone iki dijaluk diwehne. Aja maneh negara karo bojone. Uripe iki dijaluk diwehne, ora kok mering ngono iku diarani wong bodho ngono ora. Ning iki kebak rasa rumangsane yang sejatine apa wae kang ana ing dalem urip ing dalem kauripan iki. Awak ing dhewe iki mung ngampil, awak ing dhewe iki mung nyandang. Lan sakabeh iku dudu duwe ing dhewe ngono kok. Heeh, aku mulai dong, aku lek dek mbiyen iki ya ngilokne kok. Gusti ana ratu kok bodho. Sembarang-barang dijaluk ditekne. Ning bareng weruh wejaran iki aku iki malih ngerti. Dadi tegese niku ora anu ya, Truk. Ora apa kuwi diarani wong bodho ngono dudu ya, Truk. Lah dudu no. Amarga kang diarani iki ya kuwi rumangsa ora melu duweni jeneng panjenenganipun ndarane awake dhewe pun Prabu Puntadewa iki isine mung pangibadah. Lakune iki mung netepi jenrane urip kang nglakon. Digambarne getih putih, papane iki enek ing mustaka, iku dadi mustika. Lah jero ning mustaka utawa sirah iki enek udhek. Sak dawane crita urip iki awake dhewe iki yen ro warnane utek ya apa? Putih. Nah, kene kono kuwi mau. Jadi pemikiran untuk selalu beribadah, pemikiran untuk selalu berbakti dan mengabdi. Nah, iki sing diwangun ya kuwi ana ing panjenengane digambarke ana ing panjenengane Prabu Puntadewa. Kang duwe garwa jenenge ya kuwi Drupadi. Drupadi iki putri kang bisa ngreksa hawa nafsu limang perkara. Mula digambarke lek cerita India, panjenenganipun Gusti Drupadi iki garwaning Pandhawa 5. Nah, 5 iki wujuding hawa nafsu. Amarga jeneng Pandhawa kuwi dingerteni utawa diwerdeni Pandhu Hawa. Pandhu iki kang nuntun hawa iki urip. Mula diwiwiti saka panjenenganipun Prabu Puntadewa ya Prabu Dharma Kusuma iki mangka. Nah ning kudu ki mau. Ah, diaturke sik gending kang dikarepke iki kanggo panjenenganipun Mas Handoyo ingkang resake gagrak palaran dandang gula banjet. Aku tak gawe kopi sik, Kang Gereng Gong, mengko rembukan iki dibajuke.

0: Guru-guru kang pinilih kang ajarke ilmu-ilmu kasampurnan, ilmu-ilmu kasantikan, ilmu-ilmu kanuragan. Lah tegese nang kene hakikate ning awak ing dhewe. Senadyan to awak ing dhewe iki wis netepi kang angka siji, netepi kang angka loro, awak ing dhewe kudu lumaku kanthi cara kang nomor telu. Awak ing dhewe selalu berusaha mendekat kepada dewa, kepada Tuhan yang maha kuasa. Karben awak ing dhewe bisa jejek, awak ing dhewe bisa jejeki lan dekat dengan ratu. Ratu sing paling cedhek marang awak ing dhewe ya ratu ing jagating awak ing dhewe, tan liyane kuwi ya uripe awak ing dhewe. Senadyan to kaya-kaya mengkono kuwi jumbo karo perkembangan peradaban yang ada, awak ing dhewe kuwi aja wegah wigih ngelmu, aja wegah wigih sinau. You know,
1: I know moto.
0: Hus kuwi iklan.
1: Ya duduk truk wong ora tak genahne. I know moto. Artinya I know itu saya melihat moto iki mit.
0: Apa?
1: Mata. Berarti saya melihat dengan mata ngono lho, truk.
0: Kowe iki. Lagi sing kaya mengkono kuwi dadi paugeran ning awake dhewe. Ya, matur nuwun sangat menika kagem Mas Fikri. Salat sengipun wonten Mbak Erna. Nah, Mas Suhardi, admin, kohos. Nah, wonten ugi Abdul Wahab, wong desa. Nah, wah, wilujeng rawuh menika kagem Wak Kaji Jadul. Nah, deh, jantenan. Wonten Gasa, Siono Abak, Cengkir Gading, wilujeng dalu Mas Suhardi. Kedulur-dulur dong lumpuk. Wah, ya diatur ke gentingnya disik. Anu gong, sampai saking pegeli sampe nyebut awakku dhewe. Ayo diaturke gending kang wis cumawis dhisik kagem dulur-dulur. Nah, mau gegrak campur sarine wis, saiki balik ning gegrak tayub. Enek tragedi mulih lunga.

0: 10 luwe 5 menit. Iki mau wis tekan. Ya kuwi putrane Prabu Pandu patutan kelawan Dewi Kunti. Nah, sing mau digambarke Pandu plus Kunti sama dengan Darma Kusuma, Bratasena karo Undur Arjuna. Saiki mangkat marang kang diarani ya kuwi Pandu plus Dewi Madrim sama dengan Pinten Tangsen ya sama dengan Nakula Sedewa kang uga titisaning Dewa Aswan Aswin. Lah kang dadi karepe munggo hakikate antarane Pinten Tangsen ya kuwi wujuding lahir karo batin, bisa diarani wujuding jiwa kelawan raga utawa jiwa kelawan sarira, tegesing teteluning mau wiwit saka panjenenganipun Prabu Puntadewa Raden Werkudara saha Raden Janaka. Iki kudu mapan ana ing jroning lahir batin, kudu kajiwa kasalira dadi tumindak kang nyata. Nah, kandhane nang kono iki kanyatane Bathara Aswan Aswin iki Bathara pengobatan. Kalantipaning batin karo pengobataning raga lan gambarane iki kaya mengkono kuwi. Nah, sakabeh iki mau mesti petok juntrunge. Kabeh iki mau kudu dimatke, kudu dilaras, kudu dirasakne. Nah kaya ngono kuwi mau. Rasane oto sakabeh iki mau piwulange aja bingung. Wayang iki asale teko Jawa apa teko India? Bratayuda iki enek tenan apa ora? Wah ning kono kene ngene dadi perdebatan ora. Ning jupuken kunci-kuncine iki mau. Ono kang kene. Ya wis kabeh iki mau mapan, kabeh iki mau lebur ana ing jiwa lan raga kajiwa kasalira. Pandhawa iki jangkep. Ning jangkeping Pandhawa iki kudu ana Prabu Krishna. Kang dadi ya kuwi dalange anggoning perang Bharatayuda lawan Kurawa 108 lawan Soto Kurawa. Nah, sesuk dibajutke meneh karena iki dawa banget. Durung awake dhewe ngrembug kasatriyane. Panjenenganipun Raden Werkudara iki krasaning Jodipati, Raden Permadi iki Madukara, Prabu Puntadewa iki Ngamarta, Raden Nakula Sedewa iki enek sing ana ing sawu jejer, ana uga ing Wukir Ratawu. Nah. Kabeh iki ya momo werdi ngono kan gereng. Contone. Nah. Panjenenganipun Raden utawa Prabu Puntadewa iki kasatriyane ya negarane kang aran Ngamarta. Utawa negara urip. Amarta. Golek Tirtamarta banyu kauripan. Iki wujuding urip iki kaya dening Prabu Puntadewa iki kasatriyane. Tegesing kasatriyane iki mangun sifat watak satriya. Satriyane wong jejering yen tutitah iki isine mau mengabdi, berbakti. Iya digandengno karo panjenenganipun Titis Dalem Bathara Darma. Ngene. Sabanjure yen wis ngakoni urip, lah urip iki Jodipati tegese aja dipateni. Urip iki tetep uripana dadi urip sajroning uraping kahanan. Lah piye carane ngawaki dhewe murih urip ning sajroning karat apa karat? Kauripan iki mau aja dipateni ben urip terus, kudu kaya Raden Arjuna kang duweni kasatriyan jenenge Madukara. Awak ing dhewe kudu andhem memanis ing ukara aja nganti ucap sak ucap iki gawe lalaning liyan. Ucap sa ucap iku kudu tetep gawe legolan manising yen ning tanpa rasa kemunafikan amarga lantiping indra ning awake dhewe. Mula Raden Janaka iki titis Bathara Indra. Nah. Sabanjure iki kudu mapan ana ing sajroning ya kuwi Raden Nakula. Sasat nyawu jajar. Tegese manila ing sawu kuwi. Sing warnaning nila iki lek gak ati werna ranana. Tegese tumindak ing sarwa ngati-ati. Bebasane anggone urip iki pinagran wae manila. Salah siji ning jenising sawo kuwi mau. Uga mapane kana ing wukir retawu kasatriyane lagi sat dewa sat iki 6 dewa wis ngarani. Dewa 6 iki kudu mapan ning awake dhewe apa to 6 dewa kang ana awake dhewe ya kuwi rasa kuwi mau. Rat iki wis ngarani jagat hawu iki sak apa lebur. Dadi awak dhewe iki bisa dadi panglebureng jagat ora awak dhewe kang urip iki dileburna saka endah indahnya keman apa kenikmatan semu dari jagat iki. Nah ngono. Karepe kaya ngono. Sesuk di apa jenenge disinauni meneh ya bab liya-liyaning sing magepokan antaraning Baratayuda Brantayuda karo Bratayuda ya kuwi peranging Pandhawa lawan Kurawa. Lek Pandhawa iki tegesing Panduhawa penuntuning hawa ya panuntuning urip sajroning kauripan. Gorahawa tegesing hawa kang ala iki mapaning ana ing Kurawa. Ana. Sesuk dibacutine Kang Gareng ya. Hah, Tru, ya aku dhewe ya arep nyambaki gerdu arep patrol aku. Lho, patrol iki kemis. Ya patrol sing tenan kuwi lho, Tru.
1: Aku ya arep nyambangi adimu wis ora helum aku.
0: Ngono. Saiki kate
1: helum aku.
0: Ya iku terus aku tak yo tak nyambangi jembar. Wis ora tau ngak ya niki wayah. Ya wis. Sisip sembiring atur nyuwun diagung mangaksa pangapura Kang Gareng lan matur nuwun sanget kagem sedayaning para pamidhanget Radio Republik Indonesia Malang, perempat suara budaya Nusantara ingkang tansah setya tuhu anggonipun midhangetaken. Nah, nggih matur nuwun Mas Jagala Bilawa ingkang ugi nderek Oyong Marabola ingkang sampun nyawiji. Wah, pokoknya kabeh padha matur nuwun sanget kagem dulur-dulur ingkang nyengkuyung wonten ing dalu menika becik lumantar FM 100.3 Radio Republik Indonesia Malang perempat suara budaya Nusantara napa dining lumantar AM 800.1 saugi ingkang midhangetaken lumantar giaran langsung TikTokipun RRI. Matur nuwun sanget. Bareng pari apa jenenge kula pamit mundur. Wah, ora brain 2384. Nah, kang wis ning ngono. Ya wis, awake dhewe ayo netepi kang diarani tebing wajib. Saiki arep mlaku meneh. Mah, manggi dulur-dulur. Ihdinash shiratal mustaqim billahi taufik wal hidayah. Warido walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapis, lapis, cak ripai.